0: soda nyako kaber to nego go picha
1: mato
0: ya nyako kaber to nego timni ang'o ya nyako kaber to nego michae
1: yedha kuniga
0: nyako kaber to karo timni ang'o loito ber nyara lego
1: kweru kariao gari
0: loito ber nyaki jojo loito ber nyaku chieng jaber Yeah.